0: your do was on.
1: Audio no John's old fans. Så hava vi sett nå samrøvene fra Tryggva, hentan vi Daniel Oppikir, Tja, NS, Ui.
2: Ola, omrøvene hever, Ronavøka kommune. Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Ja, Daniel, det taber så 4-2 her i Klaksvid mod KI. Hvordan oplevede du kampen?
4: Jamen i sidste ende, så er det et fair resultat, at de vinder, når vi laver de fejl, som vi gør. Og omvendt, så formår vi heller ikke helt at få sat det præg på kampen, som vi gerne vil have. Vi får aldrig rigtig taget fat i bolden og får sat vores spil op. Og omvendt, så bliver vi for store perioder for passive i vores pres, og de får for god tid på bolden. Så vi er skuffet både over vores egen præstation, men selvfølgelig også over kampens resultat i sidste ende.
3: Hvad var planen til kampen i dag? Jeg kan se for eksempel, at Brando spillede som sekser i dag. Var det meningen, han skulle være måske lidt mere af bolden, så han kan spille bolden mere rundt?
4: Ja, det er selvfølgelig klart, at når Brando ligger på sekseren, så vil vi rigtig gerne sætte ham op, når vi har bolden. Og det var blandt andet en af de ting, som vi ikke lykkedes alt for godt med. Og så er det selvfølgelig klart, at vi havde fokus på, at vi skulle lukke deres indlæg og dødbolde ned. Og det er selvfølgelig svært at lykkes helt med mod KI, men jeg føler stadigvæk, at det var noget af det, vi kunne have gjort bedre. Og så omvendt kunne vi også godt have været skarpere på vores egen dødbold i dag, men at komme til Klaksvik og lave 2 mål, det skal man ikke være utilfreds med.
3: Jeg har så en ny kamp om cirka 6 uger, og jeg er selvfølgelig optimistisk på at stadig komme i pokalfinalen.
4: Ja, selvfølgelig. Vi er skuffet lige nu over, at vi tabte kampen og den måde, vi tabte den på, men vi er selvfølgelig stadigvæk fuldt ud fast besluttet på, at vi skal i pokalfinalen. Og som sagt, så er der 6 uger til pokalkampen. Returkampen venter, og der er en masse ligakampe, der skal spilles ind der. Det er dem, vi har fokus på nu. Men når den kommer, så er det selvfølgelig klart, at vi går på banen med tro og en ambition om at komme i finalen.
3: Daniel, jeg takker for samtalen i hvert fald, og held og lykke i hvert fald til næste kamp.
4: Ja, mange tak. Selv tak.
5: Landslæs håndbatter og FMA. I morgen ser jeg som et fra 4-tidsnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førje. Vi begynner vi opptakssending klokken 11 og sender finalist fra tidsnån klokken 9. FMA, tutt håndbatteratio.
2: Stola områden i Havan. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkene.
1: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
6: Ja, omframt av vi til hava undan sending ur Bosnia Herzegovina klokkan 11 i morgen, altså fyrra parten, og hava beinleis frasag klokkan 19, vi byrja klokkan 18.30 a senda ur Tuzla, og i Bosnia Herzegovina, så hava vi eisne beinleis fotbollt ur Gundadale, fyrra halvfinalen HB Vikingur Rune og Reynaldsrø for å si fra tog distnån. Så vi er velmøtt til morgen klokken 11, klokken 3 og så etter klokken halvkan 6 om kveld landslige håndbølter og steipa fotbølter av FM1. Her er Simonsen takker for seg. Han får nå få samrøvene ut av fm1.fo omfram malene og sammen omtøkene til Niklasen. Det er å finne av Trimon Imisk og Greinon, og det er å lønne til portal.fo. Takk for i kveld.
2: Ola omrøvende hever, Ronavøka kommune.
1: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.